Nadia ing wonten Magerung nih aja. Assalamualaikum Mbak Atin, sugeng siang. Setuju monitor buahnya Asri FM. Kalau mangke request lagu Sumanding je, menawi angsal wekdal menika mangke dipun play menika saking Nadia wonten Magerung matur suwun yuk greng. Mestipun tasih wonten wekdal menika je. Amargi kita pepanggihan wonten ing Sragen Asriku dumugi tabuh kalih welas mangke je. Nah, ingkang penting prasya dumugi tabuh kalih welas siang je kagem Nadia. Sampai ugi sugeng siang kagem bundaku ingkang lenggah wonten bongo menika. Sugeng siang bundaku yang cantik. Wilujeng enjang Mbak Atin menika ibu badhe nyuwun sekar Sragen Bumi Sukawati nggih. Salamipun kagem Pak Pono, Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, wonten Mbak Ros, Mbak WR, Nana, lajeng Bunda Kini, Bunda Ngatmi, Mas Is menika nggih. Lajeng Bunda Adelia. Matur suwun Mbak Atin. Enjeh sami-sami kagem Bunda Gun yang cantik ingkang lenggah wonten bongo nggih. Mangke lelanganipun Sragen Bumi Sukawati saged dipun rantes ingkang pasti mangke badhe katoraken. Semoga sama lagi pada kapiarso menika lelangan Blitar ingkang dipun kersakaken kalian Mas Andri Setiawan ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur menika nggih. Semoga Mas Andri lelangan ingkang dipun kersakaken katuraken nggih saged kalaras mugi-mugi dadosaken lipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga katampi rumiyin lelangan Blitar ingkang dipun kersakaken. Akan

Semoga kagem Bapak Ibu warga Sragen asri, kita lajengaken malih menikai jagiaran Sragen asriku ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen dumugi mangke wonten ing tabu 11 siang. Saya wonten wekdal kirang langkung kalih dasa menit menika nggih kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen. Semoga kagem Bapak Ibu ingkang badhe miyos ndherek regengaken wonten ing kiaran menika tasih dalem bika wonten line telepon menika wonten 0271 890 7999 utawi saged ngintunaken SMS saha WhatsApp menika nggih wonten 0821339504 7. Samangke sugeng siang rumiyin kaaturaken kagem Bunda Natalia yang cantik ingkang lenggah wonten Tangkil menika nggih. Samangke Bunda Natalia badhe ngersakaken lelangen ternyuh menika nggih. Salamipun kagem sedaya ingkang nembe mirengaken menika Mbak Atin caos panglipur pur. Sembah nuwun Gusti menika berkahi ngeten aduh enjeh matur sangat nuwun menika kagem Bunda Natali yang cantik ingkang lenggah wonten Tangkil menika enjeh mangke lelanganipun ingkang dipun kersakaken ternyuh dipun rantos nggih ingkang pasti mangke badhe kataraken. Samangke sugeng siang rumiyin menika kagem Mama Fajar ingkang kalau mau ngersakaken lelangen lamunan mekaten nggih. Semoga menika kagem Mama Fajar lelangan badhe katerahaken saged kalaras rumiyin mugi-mugi dadosaken halipur so jampi sayang nggih wonten ing kaludangan siang menika. Semoga katampi lelangan ingkang dipun kersakaken Mama Fajar mekaten nggih.

0: Semoga sepindah malih kakak bapak ibu warga serai kena asri hengkeng badai mio sendiri yang rekan-rekan wonten ing kiaran menikah sepindah malih tas dalam rantos wonten lain telepon wonten 0271 890 799. Utawi sakit ngintunakan WhatsApp sojo SMS menikah wonten 082 133 950 947. Sampun wonten ing badhe miyos malih menika wonten lan telepon dalam tampi rumiyin je sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
1: Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen Budiati.
0: Enjeh sugeng siang Pak Desar
1: Kembang Rawe.
0: Kembang Rawe.
1: Nggih kagem sedaya monet tanpa kecuali.
0: Enjeh.
1: Matur-matur suwun Budiati.
0: Enjeh Pak Desar Bini yuk greng we alah enjeh. Matur sangat tuan menikah kagem Pak Desar Bini. Mugi-mugi tansah sehat-sehat kemawon menikah enjeh. Lantasih prastio kalian Bu Ana Asri FM. Mangke lelangan dipun Kembang Rawe ingkang dipun kersaken dipun rantos nggih Pakde ingkang pasti prastio mangke dumugi tabuh karyolah siang. Sawangke sugeng siang kagem budaku yang cantik ingkang lenggah wonten bongo menika nggih. Ingkang kalau wau ngersakaken lelangan Sragen. Napa nggih? Sragen Bumi Sukowati mekaten injih menika Sragen Bumi Sukowati injih Bunda. Sawangga menika spesial kemawon kagem Bunda Kun yang cantik ingkang nengga wonten bongo injih langen kaaturaken saged kalaras mugi-mugi dadosaken lalipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Sawangga katampi rumiyin.

Nggih, setunggal lelangan sampun kateraken matur suwun Ibu. Makaten nggih ingkang kula wau dipun kersaken kalian Bunda kini ingkang lenggah wonten Balu. Samangke kagem warga Sragen asri lan sakiwa tengenipun mbok bilih samangke nembe nyantos adan luhur nggih. Adan luhur mangke badhe kateraken tabuh 11 langkung sekawan dasa 3 menit. Tasih wonten wekdal gangsal menit menika mbok pilih tasih saged kaaturaken setunggal lelangen menika. Samangke giliranipun tembang kangen ingkang kalawau dipun kersakaken kalian Kak Ros ingkang lenggah wonten Kelego Boyolali menika sinambi nyerantos adan luhur swina malih mangke badhe kaaturaken tabuh 11 langkung sekawan dasa 3 menit semangat.

Pakaten kalau wau, Bapak Ibu warga Sragen asri sampun kaaturaken adan luhur nggih kagem telatah Sragen lan sakiwa tengenipun. Kagem Bapak Ibu kaum muslimin lan muslimat kaaturaken sugeng nindakaken ibadah salat luhur. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan pikantuk berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat tasih wonten giaran Sragen asriku menika tasih wonten wekdal kirang langkung 8 menit menika nggih. Samangke antrian lelangen tasih wonten kalih menika petis manis kalau dipun kersakaken Pak RT Membo mangke nyekap yudhalipun katutup kanthi becak Solo menika. Engkeng kalau dipun kersakaken kalian Cak Roto menika nggih. Lan mangke sesambonipun lelangen menika kaaturaken hatin sarti ngabade nyuwun pamit saking giaran Sragen asriku. Ananging Bapak Ibu sampun tindak pundi-pundi nggih bibar menika mangke hatin tasih badhe sowan malih kita pepanggihan wonten ing giaran Simponi Kenangan. Sawangke kaaturaken sugeng siang matur sangat nuwun kawigatosanipun kagem Bapak Ibu ingkang sampun miyos menika nggih nderek ngregengaken wonten ing giaran Sragen Gen asriku. Sepindah malih matur suwun sugeng ngasuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gerak.

Sugeng dalu para mirsa kakang su putri sugeng pepanggen malih kalian kala arduwi bisa nawon lan kiaran ronda malam. Engkal dalam telus sak menika dinten Selasa tanggal 15 September 2016 lan sak mangke ring rencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campur sari nggih. Dumugi tabuh sekawan likur tapi jam 12 kanthi acara ronda malam nggih. Lan sak menika wau sampun arebuka kanthi lalangan ayang-ayang dipunlajengaken sumandeng kekalih lalangan sak menika. Tetos lalangan wabuka nggih wonten kiaran ronda malam ing kalodang telu sak menika salajengipun. Semoga para mirsa ingkang badhe nderek rekengaken utawi badhe request lalangan khususipun lalangan-lalangan campur sari nggih saged mios lumantar telepon tang 0 7 1 8 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp 0 8 3 3 0 0 0 0 7. Semoga para mirsa ingkang sak menika nembe nyaigati utawi tasih dereng saged tilem nggih mboten wonten salahipun sepatos rencang istirahat panjenengan nggih nggih saged midhangetaken lalangan-lalangan campur sari lumantar 94.7 MHz utawi radio Buana Asri ing kalau dengan terus sak menika makaten. Lan sak menika sampun wonten Bunda Kun wonten ing Bangga sugeng dalu matur suwun sanget nggih kagem Bunda Kun sak menika tasih wewungan tasih midhangetaken tasih rencange ari sak menika nggih. Sehat selalu kagem Bunda Kun nggih wonten ing Bangga sak menika tembang asmara dipun puter nggih Mas Ari matur suwun tembang asmara nggih saged dipun tangga sak menika nggih. Kagem Bunda Kun wonten ing Bangga makanan saged dipun tangga.

Gepar Mensa sami niki wangi sampun Ari Putraken wonten tembang asmara nggih lan sakmenika ingkang dipun kersakaken pundhakipun wonten ing monggo dipun ajengaken nginang karo ngilu nggih mugi-mugi kanthi lelangan sakmenika wau dados sampalipun dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sakmenika tasih midhangetaken giaran ronde.

Salah sing pun saat menikah wonten Bunda Miko ya, wonten ing Kadipiro Sambi Rejo. Saat menikah tasih midhangetaken matur suwun sangat ya kembung Miko ya. Saat menikah tasih ngayai gati menopo. Sehat selalu ya Miko lan semangat terus makaten. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya Mas Ari ya. Alhamdulillah saat menikah tasih semangat terus. Nyuwun lagu Mas Tresna Sudro kagem Mas Ari matur suwun yuk geng. Nggih, matur suwun sangat. Sami kagem Bumi kok nggih ngersakaken dipun puteraken wonten Tresna Sudro. Nggih, saged dipun tangga lalanganipun. Lan salajeng pun semangga ingkang badhe nderek ngregengaken kagem para mirsa ingkang badhe ngrencangi Ari nggih. Saged request lelangan utawi kirim-kirim salam sak menika tasih Ari tangga wonten 0 kali 7 1 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp 0 kali 7 3 3 0 0 7 mekaten. Nah, semoga ikan badhe ngersakaken dipun puteraken lelangan kelangananipun nggih. Khususipun lelangan campur sari saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ingkang Ari waos ing ngajeng wau mekaten. Nggih para pemirsa langsung kemawon saya menika wonten apa nggih? Lelangan ingkang dipun kersakaken pumika wau wonten Tresna Sudro. Iya, lelangan saya menika sampun Ari cawesaken. Tinggal muterakan. Tasih stasiun nggih kagem pemika wonten ing Kadipiro Sambi Rejo. Ya para pemirsa semang kemawan wonten Tresna Sudro dipenajengaken aja sembrono lan suwi ora jamu. Sampeyan kari siap akan tigang lagu sekaligus kagem ngrincangi nglipur para pemirsa sedaya ingkang tasih midhangetaken. Mangkaten langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih pirsa menika wangi sampun ari puteraken wonten tembang tresno kalang sampeyan kagem dipun kersakaken Mas Dian ya wonten ing jatan karanyar dipunlajengaken wonten Ojo Lamis. Lan mugi-mugi kanthi lelangan sampeyan wangi dados sepalibur dumateng para mirsa sedaya ingkang sak menika tasih midhangaken siaran Ronda Malam. Lan boten kraos nggih padhalipun sampun telas areng rencang ing panjenengan sedaya kanthi